0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaji. Povodom Svetoga Roka su patrona župe Sivša i dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čeif Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovojna. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzratio, ali sam shvatio da vječno ostaću sa njom. Uz čašu ludila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Tajna sreće. U davnini je živjelo neko pleme koje je stalno ratovalo s ostalim plemenima. Pljačka

Ali su rušili i ubijali. Nisu znali za zakone ljubav ili su osjećanje. Bili su izuzetno nasilni. Neki je mudri starješina pozvao mudrace iz ostalih plemena da bi se zajedničkim snagama riješili nasilnog plemena. Nakon dugih rasprava

0: nisu se mogli dogovoriti, pa je starješina koji ih je sabrao predložio: sakrijmo tajnu u ljude same. Tamo takvi ljudi nikada neće naći ni sreće, ni uspjeha. Do dana današnjeg ljudi neprestano traže sreću. Malo je oni koji pronađu taj skriveni predio u njima samima.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam iz studija Usorskog radija ovog petka 14. dana mjeseca kolovoza. Slijedi najava sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati. Nakon toga hitovi dana, izvorne zabavne i narodne glazbe. I danas u 12.30 pratite našu informativnu emisiju Svijet u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne na rasporedu je 13 do 15 sati. Kapi za dušu, rubrika Donandi Dominkovića, na rasporedu od 15 sati i 30 minuta, a naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati slijedi blok izvorne glazbe ili vaše želje i pozdravi. Od 17 sati i 5 minuta emisija Naftalina. Nakon toga slijedi noćni kolažni program. Vijesti iz Usorskog studija pratite od 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz program Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore, Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi. Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode.

Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, evo malo po malo došli smo i do dnevnoga horoskopa u ovom 14. danu mjeseca kolovoza. Prvi znak ovan, posao. Radni dan može proteći bez većih prepreka, a kreativnost i dobra organizacija pomoći će vam da sve završite na vrijeme. Neka ranije preuzeta obveza ipak neće trpjeti odlaganje. Ljubav, ako ste slobodni, zanimljiva komunikacija može se pretvoriti u flirt, ali nemojte odmah idealizirati drugu stranu. Zdravlje, moguće su probavne tegobe, birajte laganiju hranu. Bik, posao, možete uspješno završiti neki praktičan ili kreativan posao, ali provjerite svaki detalj prije nego što ga predate. Ne dozvolite da vam privatne obveze poremete koncentraciju. Ljubav, parovima će prijati više nježnosti i zajedničkog vremena. Slobodni bikovi mogu privući pažnju osobe koja im se već neko vrijeme dopada, mada će njene namjere još biti nejasne. Zdravlje, vrlo dobro. Blizanci, posao, očekuje vas dosta razgovora, poruka i kraćih obveza. Možete dobiti korisnu informaciju, ali izbjegavajte raspravu sa osobom koja pokušava nametnuti svoje mišljenje. Ljubav, oni u vezama mogu pronaći lijep način da riješe obiteljsku dvojbu. Ukoliko ste slobodni, poznanstvo iz neposrednog okruženja može neočekivano postati zanimljivije. Zdravlje, moguća je nervoza. Rak, posao, dobra procjena može vam pomoći da pravilno rasporedite novac i završite neku administrativnu obvezu. Ne prihvaćajte ponudu koja zvuči odlično, ali nema jasno određene uvjete. Ljubav, u vezama je moguć prijatan razgovor, ali i kratko neslaganje ako jedno od vas bude previše zahtjevno. Slobodni rakovi mogu dobiti poruku koja će ih obradovati, ali ne bi trebalo požurivati daljnji razvoj odnosa. Zdravlje, moguće pad energije, ne iscrpljujte se nepotrebno. Lav, posao, možete iznijeti odličnu ideju i dobiti podršku za ono što planirate. Ipak, ne preuzimajte više posla nego što možete kvalitetno završiti i ne ulazite u borbu za autoritet. Ljubav, oni u vezama mogu razgovarati o troškovima ili zajedničkim planovima. Ako ste slobodni, lako ćete privlačiti pažnju, ali provjerite da li iza lijepih riječi postoji stvarna namjera. Zdravlje, vrlo dobro. Djevica, posao, bit ćete usredotočeni na detalje i lako ćete uočiti ono što su drugi previdjeli. Možete završiti važnu obvezu, ali nemojte dozvoliti da vas potreba za savršenstvom uspori. Ljubav, parovima će prijati miran i iskren razgovor bez vraćanja na stare greške. Slobodne djevice mogu ostaviti snažan dojam na osobu koju sreću tijekom svakodnevnih obveza. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao. Najviše će vam odgovarati da radite mirno i bez suvišnih razgovora. Jedna informacija može ostati nedorečena, pa ne donosite zaključak dok ne provjerite činjenice. Ljubav, oni u vezama mogu željeti više privatnosti i bliskosti, ali ne bi trebalo prećutkivati ono što im smeta. Slobodne vage mogu privući neko neobičan, mada priča za sada može ostati diskretna ili nedefinirana. Zdravlje, moguće umor, potreban vam je kvalitetan san. Škorpion, posao, pomoć kolege ili korisna informacija mogu vam olakšati završetak posla. Dobro ćete procjenjivati dugoročne mogućnosti, ali izbjegavajte nadmetanje unutar radnog okruženja. Ljubav, oni u vezama mogu napraviti lijep zajednički plan. Ukoliko ste slobodni, prijateljski kontakt može dobiti romantičan ton, ali nemojte unaprijed određivati pravac u kom će se sve odvijati. Zdravlje, vrlo dobro.

dobro. Strijelac, posao. Možete obaviti važan razgovor ili dobiti priliku da preuzmete odgovorni zadatak. Dobar rezultat je moguć ako ostanete realni i poštujete pravila, rokove i ranije dogovore. Ljubav. Parovima poslovne obveze mogu ostaviti manje vremena za bliskost, ali će iskren razgovor popraviti atmosferu. Slobodni strijelčevi mogu primijetiti nečiju naklonost na poslu, ali ne treba žuriti sa zaključcima. Zdravlje, moguća je napetost u ramenima ili leđima. Jarac, posao. Posao povezan sa dokumentima, učenjem, pravnim pitanjima ili

razgovarati o planovima koji će unijeti promjenu u svakodnevicu, slobodni jačevi mogu započeti zanimljivu komunikaciju sa osobom koja živi daleko. Zdravlje vrlo dobro. Vodenjak, posao. Možete rješavati pitanje isplate, duga ili zajedničkog novca. Pažljivo provjerite brojke i ne dozvolite da vas netko nagovori na odluku koja vam ne odgovara. Ljubav. U vezama se može otvoriti pitanje povjerenja, bliskosti ili zajedničkih troškova. Ako ste slobodni, snažna privlačnost je moguća, ali ne zanemarujte nejasnoće u ponašanju druge strane. Zdravlje. Moguće su slabija cirkulacija i hormonske tegobe. I na koncu današnjeg horoskopa ribe. Posao. Suradnja s kolegama zahtijevat će preciznu podjelu obveza. Dogovor može biti uspješan, ali nemojte prihvaćati nejasne odgovornosti niti vjerovati da će se problem riješiti sam. Ljubav. Slobodne ribe mogu upoznati prijatnu osobu, ali će im biti potrebno vrijeme da procijene koliko je iskrena. Zdravlje, mogući su umor i slabija koncentracija. Ne preskačite obroke. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj 14. dan mjeseca kolovoza. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

Poštovani slušatelji, slijedi vijesti iz Usorskog studija. U naselju Paklenica požarom je zahvaćeno do 100 duluma šume, dok je u Žabljaku u poduzetničkoj zoni gorjelo nisko rastinje, priopćeno je iz vatrogasnog društva. Doboj vatrogasci apeliraju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatre na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste vatrogasce. A u požaru nadomok Omiša u Republici Hrvatskoj gorjele su kuće, automobili. Ima i teško ozlijeđenih. Stigla su 4 kanadera koja pomažu u gašenju vatrogascima. Prizori su kao iz horora. Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca sa 93 vatrogasna vozila, od kojih su još neki u dolasku. Zaprimljene su dojave o požarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro selo, Podvajda, Nemira, Staniće i Mediće. Prema dostupnim informacijama, hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba. Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split se iz Omiša upućena 4 autobusa sa evakuiranim osobama. Vatra iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu. Uništena su oštećena brojna vozila, kuće i ugostiteljski objekti, a izgorjeli su i električni stupovi. Zbog razmjera štete na terenu će osim vatrogasaca biti potreban angažman brojnih drugih službi. I na Pelješcu je izbio veliki požar, a situacija na terenu je veoma ozbiljna. Vatra je zahvatila područje Kune Pelješke i širi se prema Potonju, dok su zbog razmjene požara prema Pelješcu preusmjerena 2 kanadera. Ministarstvo financija Zedo Kantona izvršilo je sve neophodne radnje za današnju isplatu regresa uposlenim u institucijama i ustanovama Zedo Kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznos od 853 km, potvrdila je FENI ministrica financija Dženana Čišlja. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je odluku o regresu usvojila prije 20 dana. Za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 km. Pravo na regres ostvarilo je 8026 uposlenika, a iznos regresa utvrđuje se sa 50% prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema posljednjem podatku, to je za ovu godinu 853 km, izjavila je Čišija. Središnje izborno povjerenstvo BiH izreklo je novčane kazne za SNSD, SDP i Stranku za BiH zbog preuranjene kampanje i usvojila pravilnik o biometrijskoj verifikaciji birača. Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je odluku o izmjeni odluke kojom je u središnji birački popis za glasovanje van BiH upisano ukupno 48.078 birača, što je za 4 birača više u odnosu na prethodnu odluku. Na jučer održanoj sjednici usvojen je pravilnik o sigurnom elektronskom prijenosu i obradi podataka te korištenju sustavu biometrijske verifikacije identiteta birača u izbornom procesu. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Irena Hadžiabdić pojasnila da se ovim dokumentom precizno definira način na koji se štite podaci građana tijekom procesa uzimanja otisaka prsta na birača.

0: biračkim mjestima. Kod očitavanja otiska prsta se ne generira fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji se ne može pretvoriti u otisak, naglasila je Hadžiabdić. Na istoj sjednici Središnje izborno povjerenstvo izreklo je novčane sankcije za nekoliko političkih subjekata i kandidata zbog kršenja izbornog zakona BiH. SNSD je kažnjen sa 18.500 km zbog preuranjene izborne kampanje, zlouporabe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. SDP BiH je kažnjen sa 9.000 km zbog preuranjene kampanje, dok je kandidat ove stranke Edin Gegić zbog istog prekršaja kažnjen sa 3.000 km. Stranka za BiH je kažnjena sa 3.000 km, a njena kandidatkinja Mirnesa Šečić također sa 3.000 km zbog provođenja preuranjene izborne kampanje. Nakon što je počela kontrolirati iznajmljivače stanova na dan, tražeći oni koji su prešli prag od 100.000 km za registriranje PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje BiH pod lupom ima i mjesnice, građevinske tvrtke, trgovce namještajem, online prodavače i mikrokreditne organizacije. U ovim oblastima identificirani su potencijalno rizični poreski obveznici, a u pojedinim slučajevima i oni za koje je utvrđeno da su prema podacima fiskalnih kasa prešli prag za registriranjem PDV-a, a nisu upisani u jedinstveni registar obveznika. Identificirani su trgovci putem interneta koji su u proteklih 5 godina putem fiskalne kase ostvarili promet zbog kojeg postoje sumnja sa prelaska prag za registriranje za PDV, pojasnili su iz uprave. Također, prema podacima sektora za poslovne usluge o jednokratnim uplatama izvršenim u razdoblju 2021-2025. Godina u mikrokreditnim organizacijama, sprovedena je analiza vrijednosti i strukture jednokratnih uplata iz istih razloga. Identificirane su i mjesnice koje su prema podacima sa fiskalnih kasa prešle oporezivi prag. Na kraju današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na jugu od 20 do 24. Dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 37 stupnjeva.
1: Vijesti radio Usore. Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Hit dana.

Beogradskog radija. Vrijeme je za našu prvu kontakt emisijicu, vrijeme je za hit dana. Izvode glazbe i pjesmice ima još minutica, ali nećemo je slušati do kraja. Uglavnom, znate da su nas u hit dana uvele Momačke tajne i njihove ledene kiše koje su izgleda svima nama prijeko potrebne. Naime, vidjeli ste svi putem društvenih mreža ili dakle medijskih kuća, televizora, radija, što je se desilo u susjednoj Hrvatskoj. Omiš je skoro sav izgorio, tako da Bože im pomozi. Svima ostalim, požari bjesne i na Pelješcu, koliko imamo informacije, i kod nas u Bosni i Hercegovini, Konjicu, na Vesinju i dalje su požarišta aktivna. Imali smo priliku svjedočiti jučer požaru u Žabljaku u poduzetničkoj zoni u blizini Prajsa i naravno zahvaljujemo se i u ime naše radijske kuće svim djelatnicima Prajsa koji su dakle gasili to požarište. Svaka im čast. Apeliramo na sve vas, pazite, nemojte paliti ništa na rubnim dijelovima šuma, niti na parcelama gdje je raslinje koje su zarasle, nisu iskrčene, tako da visoke su temperature, vjetar, sve pogoduje naime s tim požarima. Tako da, dobro pazite da ne bi vi bili uzrok tih nemilih događaja. E, sad nećemo više o tim ružnim stvarima. Molimo, naravno, Boga dragog da nam pošalje kišu, da se ovo više ne dešava. Samo da vam kažem da su naši hodočasnici iz Usore i Župe Jelah krenuli sretno prema Komušini, prema Konđelu. Mi im želimo puno sreće, da fino i zdravo stignu, sigurno, naravno, da odmaraju, da se hidriraju i uz Božji blagoslov i da ih Gospa Konđelska čuva i da, naravno, stignu na svoje odredište kako su i naumili. Što se tiče naših prijedloga, mi smo pripremili pjesmice. Dakle, Dervinski odjeci, prijedlog broj 1, otpjevaće pjesmu Joj ljepoto. Zatim, grupa Komušanci otpjevaće Rodni kraj. To će biti drugi prijedlog. I Finka i Luka, Tajna želja, to će biti treći prijedlog. Nakon ovih pjesmica ili od 9.15 vidjet ćemo koliko traju pjesmica, otvaramo telefon za naše prvo današnje druženje. Pa slijedi prijedlog broj 1, Dervinski odjeci Joj ljepoto za izbor najbolje izvorne pjesme ovog petka 14. dana mjeseca kolovoza.

Ovo je bio današnji prijedlog broj 2. Grupa Komušanci otpjevali su pjesmu Rodni kraj. Idemo. Tajna želja koju izvode Finka i Luka, to je današnji prijedlog broj 3.

0: Tri za komušnju koja je...
1: Šta ćemo sad, tako se posložilo danas?
0: Pa da, pa za kumove, komšije, za moje prijatelje. Pozdravljam izvođače, prateći će te pjesme.
1: Dobro.
0: Svakako da su gore i vesele se i slušaju i svašta. E, pozdravljam ja, ajde prvo ću vas pozdraviti u studiju, tebe Pilku, našeg Daniela. Sve slušatelje po redu, veliki pozdrav Osman koji me često pozdravlja. Uh-huh. Kao i Marka Gađinu, Petrovića, Vinka, Kuma Joze, Nadi i ostali. E, jednu informaciju na brzinu o jednoj pjesmi bi dao.
1: Da, čujem.
0: Mislim da je Miroslav često traži pjesmu neku Cura i subota radna. Pravilan naziv je Cura gadna ko subota radna, a pjevaju Momačke noći, tak da zna.
1: Uh-huh.
0: I ako može za njega i za mene ta pjesma nek bude, znači Cura gadna ko subota radna, Momačke noći.
1: Ima.
0: Pa ima, toga. Mora biti za nas. Ajde, ako stigne još jedna za Osmana i za Vinka, jednu moju veseli telasa, da se mogu one godine vratiti.
1: Hej, da se mogu vratiti, nema od toga ništa.
0: A moj mjeseč je to pjesma Veseli talas.
1: Dobro.
0: mogu se vratiti ovako u pozitivu, a, u veselju.
1: A
0: to je,
1: i malo u sjećanju, da.
0: E, tako je. Dobro, svako dobro, hvala.
1: Evo, hvala lijepa na nazivu one pjesme. Ja sam pripremila jednu i drugu, tako da i Miroslav će biti zadovoljan. Idemo dalje, 9 sati 24 minute, sad su prešli u vodstvo Komušanci i pjesma Rodni kraj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
1: A dobro jutro, Čovson, kakva je situation?
2: Pa evo, dobro je, za sad je dobro, dok malo ne ugrije, dobro je.
1: Mm-hmm. Dobro.
2: Kad ugrije, sjedit ćemo ladovni, dobro.
1: Pa hoćemo, to nam jedino pa ja. Preostaje.
2: To, pa ja, sad ćemo drugo. Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Od unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Nem za Đorđu Sirću, no, svadile se komšije.
1: Dobro, može.
2: Ajde, vidio, živa ti.
1: Za tvog prijatelja bit će ta pjesma odmah iza Momačkih nociju. I sad smo došli do izjednačenja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
3: Ima požara.
1: Ima. Nažalost, ima, nije uopće situacija, dakle, za pohvaliti, evo i u Konjicu apeliraju da je se požarište ponovno aktiviralo i pozivaju svo lokalno stanovništvo i oni koji mogu doći u Konjic da dođu da gase požare. Nije dobra situacija nigdje, vjeruj mi.
3: Vjerujem.
1: Eto, užasna situacija.
3: Ajde, ja ću za Pinku svadicu 3.
1: Dobro.
3: Ono 2 i 1.
1: I jedinica.
3: Jeste. Pozdravljam, kako se zove? Ne čekaj, ona je nađena unuča, zaboravim ime, ono je prvoj.
1: Pa ne mogu se, ja stvarno ne mogu, ja zapamtiti pa vaša imena baš toliko.
3: Pozdravljam Nadu, Radu, Gospu, nađena unuča, našega Šimu, našega Marka, Šimu, ja, ona Janju i njihova unučad, eto kaj slušaju izvornjake.
1: Uh-huh.
3: Pozdravljam Zoku Stanovića Petrovića, naše Kaje, uvavezno Jagodicu Vodicu.
1: Dobro.
3: Stanovića Petrovića, Zoku, Jalka u Slavonski Brod, a našeg Marija obavezno u Bolju Papratnicu, u Žepče. Gdje se pjeva i veselije braće. Za Stanjina tamo i Zusu Kočić.
1: Dobro.
3: I za Hasana Ubanovića tamo onaj, ja sam Bostanac od Mustafe Jarana.
1: Od Mustafe Jarana, dobro.
3: Jasno. I sretan ti vikend, a čućemo se kasnije.
1: Hvala.
3: I čuvaj se požaro.
1: Nije smiješno, vjeruj mi, nije smiješno, vjeruj mi, Osmane. A sigurna sam da nije smiješno ni onima koji se nalaze u blizini. Žalosno šta se dešava. Neću ništa da govorim, ali ništa nije isključeno da su požari i namjerno podmetnuti. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, dobro moje veselje.
1: Dobro dragi. Jutro, dobro jutro.
4: E, moja Biljo, igraju se životima ovi narodi. U nas vod neku kuću grade, nagrađuju i bil juče zapali, ali sreća i Bog.
1: Sva sreća da je se ugažao. Smeće,
4: ja, smeće bil zapali, ali eto, da sasvom se naježila.
1: Dakle, i non stop se apelira kad su velike vrućine.

0: dakle, ovakvi vjetrovi da se to ne radi. Biće dana za te stvari, dakle, nemojte to raditi, nema potrebe. Eto.
1: Ma narod je bilo poludio, ne gospodin Bog bude na pomoći.
0: Ali valjda nadođemo, draga Nato.
1: Nikada, ovo je Bože samo pomozi. Ne, a Bog pominje svakako, mi smo poludili.
0: Vidjet ćemo, pred nama je
1: Nado. Ista Viljo, Mila, nek je Bog na pomoći. Aj ti za našu dragu komušinu i za našu lijepu gostu.
0: Dobro, može.
1: Trija, ono dijeli Viljo ti, da nam
0: dobro, dragi, dobro.
1: Da nam Bog dragi dadne da proslavi u zdravlju, veselju.
0: Nego šta ćemo, gospa, nego kako, ista. Nego šta ćemo.
1: Nek gospod nam bude svima na pomoći. Pozdrav je za našu lijepu Usoru, za vaše porodice, da budete nam živi, zdravi, za Osmana. Zaboravi Emilija moja.
0: Emilija, dobro.
1: Za njega i za njegovu sekretaricu, za Osmana, za Asana, za našu braću, za naše kraje velike i male, za Zoku, za Marka, ma za sve naše slušalce, stvarno, sve po redu, po Osmanovom, Markovom spisku, a daj ti nam od naše dragi Begića,
0: Ajde,
1: od naše Begića daj nam, on, kad zapjeva Ilija i Marko.
0: Dobro.
1: I da budemo živi, zdravi, čućemo se.
0: Hvala puno, Nado, poslije ćemo se čuti, naravno, odužili smo, ne možemo pričati na pet strana, dobro jutro!
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, da čujemo iz prve ruke kako se naša komušina priprema.
2: Lijepo.
0: Lijepo, eto, ne,
2: ima,
0: da bude.
2: Ima ima pića,
0: dakle, fino, lijepo.
2: I na knavale.
0: Ozbiljno.
2: I na knavale, pa jako godoć.
0: Po nego?
2: Pa pozivam i one, da pozivam i kod očasni.
0: Eto, lijepo su krenuli, dakle, i svih čini mi se mjesta u Usori nekako su se u isto vrijeme, neki malo ranije, neki malo kasnije, ali tu je to nekako. Uglavnom, svi su sretno krenuli, nadam se da će s Božim blagoslovom sretno i doći, i tamo je lijepo, dočekajte, nemojte da, mislim, ono.
2: Samo ne znam kojim će stranom ući tamo slatno ili uriće da im napravi zasjed.
0: Ne znam sad, to ti ne bi znala reći.
2: Ivca je sa njima garant.
0: Jeste.
2: Ja pa znam, ja to, dobro, puno ja požavam, ja ću gotovo emisija. Ja ću glasat drugi tri, to se zna.
0: Normalno, nisam ni sumnjala.
2: I prvi dva, puno te pozdravljam tebe, Daniela Ivci, sve slušatelje, daj mi pjesmu, ne da pjesma da ostaje.
0: Može, bit će.
2: Hvala, živa. Ja ću drugi puta pričat po 8 minuta.
0: Može, mi ćemo čekati 8 minuta. Hvala Jozi, ne da pjesma da ostarim. To je posljednja u onom oficijalnom bloku kada emitiramo vaše željice. E sad ono ostalo ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti ispuniti. Nemamo više vremena. 9:30 je i vrijeme za hit dana. Danas su to komušanci, rodni kraj za sve naše komušance koji se nalaze, dakle, i u komušini i u dijaspori, za sve oni koji posjećuju, dakle, komušinu, odnosno konđilu ovih dana, od danas pa sve do nedjelje, možemo tako reći. Rodni kraj još jednom za vas, nakon toga pjesmica od 10:30, znate da slijedi druga emisija Hit zabavljaka.
3: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na Usori.
0: Oglasi, obavještenja, natječaj. Povodom Svetoga Roka supatrona župe Sivša i dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čejf Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.
5: Usorski radio.

0: Kusovski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore, Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
2: Usorski radio.

10:32, stranci nas uvode u našu drugu emisiju, vrijeme za hit dana zabavne glazbe. Dakle, slušali ste pjesmicu Godišnjica našeg vjenčanja, jedan stari dobri evergreen, a danas za ovaj petak 14. kolovoz birat ćete novi hit dana zabavnjaka od današnja tri prijedloga. U nastavku predlažemo tri pjesme. Nakon toga otvaramo telefon, uobičajeno sve je isto, oko 11 sati ide hit dana, odnosno pjesma koja prikupi najveći broj vaših glasova. Dolazi nam Peki, Ganga i Rera, prijedlog broj 1, nova pjesma Adi Šoše, Saša Matić, Daljine, Eni Jurišić, Matija Cvek, Trebaš li me? To su pjesmice, dakle sva tri prijedloga sam vam upravo predstavila, idemo poslušati ove pjesme, imamo tu jedan novitet, dakle drugi prijedlog, pa ćemo vidjeti o kakvoj pjesmi riječ. Prvi prijedlog Peki, Ganga i Rera.

Vera Pek je otpjeva ovu pjesmu. Prvi prijedlog, evo malo da se razbudimo najutro, idemo dalje. Slijedi nova pjesma, Daljine. Adi Šoše i Saša Matić, prijedlog broj 2.

današnji prijedlog broj 2 završen. Slušali ste novu pjesmu, to su bili Adi Šoša i Saša Matić, Daljine. Drugi prijedlog, također duet, odnosno treći, oprostite, Eni Jurišić i Matija Cvek, Trebaš li me?

0: jer ja sam lud.
1: I to su bili prijedlozi 10 tati, 44 minutice, Peki, Ganga i Rera, prijedlog broj 1, Adi Šose, Sošoše, Adi Šoše i Saša Matić daljine. I Eni Jurišić i Matija Cvek, trebaš li me? Ovo su bili naši prijedlozi. Sada otvaramo telefon nekome, želimo dobro jutro.
2: Dobar dan, Biljo.
1: O, dobro jutro, dobar dan. Pa vi ste još doma, gospodine.
2: Ja, svakako.
1: Nego?
2: Pa ne moram ja, to je moja
1: dužnost. Imalo mi naši na vidiku, nema još, jel?
2: Slušateljska, ne. Evo vam da je njih stvarno pozdravim. Puno ja pozdravljam sve podočasnike koji pješke dolaze iz Usora, iz Zemska, iz Guče i Gori i tako dalje.
1: Dolaze sa svih strana.
2: Hvala Bogu, drago me, neka im Bog da zdravlja, snage, da dođu sretno, veselo na naše svetište, kod nas na svetište i da se vrati to tako.
1: Tako je, brate veselo. Dragi.
2: A ja ću glasat drugi tri, treći dva, za onog prvog čupavog galamđiju.
1: Jedan. Nije čupav, nećeš vjerovat.
2: A ne, čije. Sada, koji ja?
1: Pa moramo nekad za ovaj malo mlađi, da, znaš, ne možemo uvijek da, za vas puštati pješku. Ti
2: stari, islušamo, koji mlađi sluša, aj dobro, neću ja tebe, ti si naša draga Biblja.
1: Ko za mene mlađu, šta ti je čovječe?
2: Pa dobro, to je za tebe i tvoju generaciju, nije za nas stara.
1: Šta fali, pa morate se, morate ići u korak s vremenom.
2: Pa dobro, ja ću vratiti ovome, dobro. Gdje, pozdrav svim slušateljima, tebi, isti Danijevu, i daj mi pjesmu, mislim svako da je mi lako.
1: Može. Može.
2: Može još jedna.
1: Kako da ne?
2: Kićo i Nati se Slavonijom.
1: I Nati se Slavonijom. Može.
2: Puno pozdravam pa se čujem ako Bog daš malo.
1: Još malo, jel?
2: Ja, pola sata.
1: Dobro, hvala puno. Pozdravljamo našeg Jozu iz Komušine. Idemo dalje. 0328952221. Za njega pjesma prva. Zlatko Pejaković, misli svatko da je meni lako.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Je se umorila u studiju.
1: Pa dobro je, Sanjine, dobro je, dobro je.
3: Dobro je, evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdravljam Dinu, Đusu, Dino, Gidu, Gospu, Nadina, Unkad i Nadu, Ljubitice, Kralje, tamo, Osmana, njegovu sarcu, Hasana u Banovcima, Osmanova unutadi i dajte za Osmana, za njegov unutadi pjesmu Narodno veselje i specijalno za moju Đusu More. On mermi na još jednu,
1: a
3: na, vi zaverte za Narodnu tamo unutadi.
1: Može, može,
3: biće. Svima hvala u studiju što mene pozdravljaju, opet se tu ime budu narodni. Prijatno i pozdravljam Gospu. Gospu, daj ne zaboravim, prijatno.
1: Hvala puno, ajde. Dobri naš Sanjine, pozdrav tebi. Biće i Mate Bulić i Dino Merlin. Kad naravno dođe vrijeme za pjesmice. Idemo dalje, 0328952221, treći poziv na vidiku. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Evo opet tak, Ivan.
1: Tako i treba biti. Nemoj, molim te da ja moram tamo potezat neke veze.
4: Nemo, aj neće to.
1: Neću, neću, eto neću.
4: Ajmo, ajmo prvo, prvo oštro, trojka.
1: A kome? Prvo?
4: A prvi predlog.
1: A, tako je, normal. Vidiš kako Miroslav ide u korak s vremenom.
4: A. Ajmo, drugi, drugi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
4: Pozdrav svima slušalcima, vama studi reži, svom Dejanu, svom unuku Dejanu, čestitam 14. rođendan.
1: Jaj, koja je to momčina?
4: A momčina, znaš, da nek prati djeda, nek završi 4 razda škole više od djeda, nek prati njega.
1: I ne sumnjamo.
4: Pozdrav je sve redu, ovo ostalo unučad, djecu, moram i on svoj priju nadu, moram i nju pozdraviti.
1: Pa moraš, pa moraš.
4: Pa i ono gospicu našu, i ona je planinka.
1: Pa normalno.
4: A ja, vas tu reže, gdje malo Ivicu gurni da ne spava.
1: Ivica na putu prema Komušini, tako da lagano svake godine naš Ivica sa svojim...

0: dakle, Rosuljanima kreće iz Rosulja prema Končevu.
1: Koja je to mafija? Tebe o tebe radiš, on...
0: Nije on mafija, to je tako, molim te, lijepo. Pa, biraj riječi danas.
1: Ne, mislio sam od Milja.
0: Aha, ali biraj riječi, dobro?
1: Dobro, izvinjavam se. Ajde, nađi nešto rođendansko.
0: Hoćemo nešto da grmi ili da ne grmi?
1: Ma udrika, koji će?
0: Nema, ima da je sjeva i da grmi.
1: Ajde.
0: Eto, hvala puno, pozdrav, ide Miroslavu, nije Miroslav mene...

0: zadnji poziv Pahidana. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Ajde, da zaključimo mi ovu. Šta ćemo?
1: Drugi tri, treći dva, za čelu jedan.
0: Dobro, znači nije zadnji poziv, okej.
1: Okej.
0: Hvala ti puno. Pokušava Jozo nešto da ispravi ovdje. Sad ćemo vidjeti tko će odlučiti o hitu. Dakle, svi imaju po 12 glasova. Sve su opcije otvorene. Treba još jedan poziv. Brzinski, kratki, samo nam glasovi trebaju. Jer moramo pustiti hit dana. Imamo i vijest.

0: vijesti, dakle vijesti odmah iza hita. Sve to moramo nekako uspjeti ugurati do pola 12, mada čisto sumnjam da ćemo sve to uspjeti. Dakle, još jedan poziv, 0328952211, 12 glasova Peki Ganga Irena, 12 glasova Adi Šoše, Daljine, 12 glasova Ajni Jurišić, Matija Cvek, Trebaš li me, dobro jutro!
1: Ma dobro jutro, Biljo, prvi nek pobjedi, molim.
0: Dobro, tako, hvala Nado.
1: Ajde, sve najbolje, Bog nek se čuva.
0: Hvala, hvala, evo, Jozo, žao mi je, nisi uspio ništa, Nada je polupala lončiće, tako da, Peki, Ganga Irena, hit dana, zabavne glazbe ovog petka, 14. dana mjeseca kolovoza. Nakon hita dana, vijesti pa vaše pjesme od pola 12, treća emisija, hit dana. Narodnjaka.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. U naselju Paklenica požarom je zahvaćeno do 100 duluma šume, dok je u Žabljaku u poduzetničkoj zoni gorilo nisko rastinje, priopćeno je iz vatrogasnog društva. Doboj vatrogasci apeliraju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatre na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste vatrogasce. A u požaru nadomok Omiša u Republici Hrvatskoj gorjele su kuća, automobili, ima i teško ozlijeđenih. Stigla su 4 kanadera koja pomažu u gašenju vatrogascima. Prizori su kao iz horora. Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca sa 93 vatrogasna vozila, od kojih su još neki u dolasku. Zaprimljene su dojave o požarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro selo, Podvajle, Nemira, Staniće i Mediće. Prema dostupnim informacijama, hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba. Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. U prihvatnim centrima trenutačno

0: je zbrinuto 150 osoba, a u Splice iz Omiša upućena 4 autobusa sa evakuiranim osobama. Vatra iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu. Uništena su oštećena brojna vozila, kuće i ugostiteljski objekti, a izgorjeli su i električni stupovi. Zbog razmjera štete na terenu će osim vatrogasaca biti potreban angažman brojnih drugih službi. I na Pelješcu je izbio veliki požar, a situacija na terenu je veoma ozbiljna. Vatra je zahvatila područje Kune Pelješke i širi se prema Potonju, dok su zbog razmjene požara prema Pelješcu preusmjerena dva kanadera. Ministarstvo financija Zedo Kantona izvršilo je sve neophodne radnje za današnju isplatu regresa uposlenim u institucijama i ustanovama Zedo Kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznos od 853 km, potvrdila je FINA ministrica financija Dženana Čišlja. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je odluku o regresu usvojila prije 20 dana. Za ovu će namjenu izdvojiti 7 121 690 km. Pravo na regres ostvarilo je 8026 uposlenika, a iznos regresa utvrđuje se sa 50% prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema posljednjem podatku, to je za ovu godinu 853 km, izjavila je Čišija. Središnje izborno povjerenstvo BiH izreklo je novčane kazne za SNSD, SDP i Stranku za BiH zbog preuranjene kampanje i usvojila pravilnik o biometrijskoj verifikaciji birača. Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je odluku o izmjeni odluke kojom je u središnji birački popis za glasovanje van BiH upisano ukupno 48.078 birača, što je za 4 birača više u odnosu na prethodnu odluku. Na jučer održanoj sjednici usvojen je pravilnik o sigurnom elektronskom prijenosu i obradi podataka te korištenju sustavu biometrijske verifikacije identiteta birača u izbornom procesu. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Irena Hadžiabdić pojasnila da se ovim dokumentom precizno definira način na koji se štite podaci građana tijekom procesa uzimanja otisaka prsta na biračkim mjestima. Kod očitavanja otiska prsta se ne generira fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji se ne može pretvoriti u otisak, naglasila je Hadžiabdić. Na istoj sjednici Središnje izborno povjerenstvo izreklo je novčane sankcije za nekoliko političkih subjekata i kandidata zbog kršenja izbornog zakona BiH. SNSD je kažnjen sa 18.500 km zbog preuranjene izborne kampanje, zlouporabe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. SDP BiH je kažnjen sa 9.000 km zbog preuranjene kampanje, dok je kandidatove stranke Edin Gegić zbog istog prekršaja kažnjen sa 3.000 km. Stranka za BiH je kažnjena sa 3.000 km, a njena kandidatkinja Mirnesa Šečić također sa 3.000 km zbog provođenja preuranjene izborne kampanje. Nakon što je počela kontrolirati iznajmljivače stanova na dan, tražeći oni koji su prešli prag od 100.000 km za registriranje PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje BiH pod lupom ima i mjesnice, građevinske tvrtke, trgovce namještajem, online prodavače i mikrokreditne organizacije. U ovim oblastima identificirani su potencijalno rizični poreski obveznici, a u pojedinim slučajevima i oni za koje je utvrđeno da su prema podacima fiskalnih kasa prešli prag za registriranjem PDV-a, a nisu upisani u jedinstveni registar obveznika. Identificirani su trgovci putem interneta koji su u proteklih 5 godina putem fiskalnih kasa ostvarili promet zbog kojeg postoji sumnja sa prelaska prag za registriranje za PDV, pojasnili su iz uprave. Također, prema podacima sektora za poslovne usluge o jednokratnim uplatama izvršenim u razdoblju 2021-2025. Godina u mikrokreditnim organizacijama, sprovedena je analiza vrijednosti i strukture jednokratnih uplata iz istih razloga. Identificirane su i mjesnice koje su prema podacima sa fiskalnih kasa prešle oporezivi prag. Na kraju današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na jugu od 20 do 24. Dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 37 stupnjeva.
1: Vijesti radio Ušore.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Usorski radio.
1: Da se pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
2: Prijatelji, često mislim na vas.
1: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.

0: Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća USO Radio Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća USORA, DOO Sivša.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa domu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarite!

0: Usovski radio.
1: Hit dana.

11 sati 33 minuta 50 sekundica, vrijeme je za našu treću, posljednju kontakt emisiju ovog petka, 14. kolovoza i ovog radnog tjedna. Vrijeme je za hit narodnjaka. Miša Davidović nas je uveo sa svojom pobjedničkom pjesmom od jučer, Ljubavna romansa je to bila. A današnja tri prijedloga za hit dana su sljedeća. Zorica Brunstek i Luis otpjevaće pjesmu Tamo gdje si ti. Druga će biti Sandra Čaprić sa pjesmom

Falsifikat i treća će biti Aleksandra Prijović sa pjesmom Ja sam odlično. Eto, to su naši prijedlozi. Idemo u narednim minutama uživati, predstavljamo tri prijedloga, a nakon toga otvorit ćemo telefon za posljednje današnje druženje uživo. Zorica Brunslik i Luis, tamo gdje si ti, prijedlog broj...

Ovo je bio današnji prijedlog broj 1. Zorica Brunslik i Luis otpjevali su pjesmu Tamo gdje si ti. Idemo dalje, predstavljamo sada prijedlog broj 2. To je Sandra Čaprić i pjesma Falsifikat.

0: naši prijedlozi su završeni. Predložili smo evo tri lijepe pjesme. Nadam se da vam se sviđaju. Otvorili smo telefon za treće druženje. Ovo je posljednja emisija uživo ovog dana i ovog tjedna. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Biljo.
0: Jao, jeste aktivni danas, Josice, pa šta je ovo?
1: A šta ću kad sam takav, vazda?
0: Nema takav si, pa nemam riječi jednostavno.
1: Mladost, mladost.
0: E, to je to, to je
1: mladost,
0: to.
1: Mladost, ludost, pa svedem za sve.
0: No dobro, za to drugo.

jednog od bitnih sporazuma koji je bivši premijer Orban sklopio s Rusijom. Premijer Peter Mađar izrazio je ozbiljne sumnje u opravdanost projekta PAX 2, koji predviđa izgradnju dva nova nuklearna reaktora uz sudjelovanje ruske državne tvrtke Rosatom. Dodatnu zabrinutost izazvali su ekstremna vrućina i suša. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, proizvodnja u postojećoj nuklearnoj elektrani PAX pala je na nešto više od 10% kapaciteta. Elektrana inače proizvodi oko trećinu električne energije potrebne Mađarskoj. Ovi planovi su prihvaćeni usprkos činjenici da se u svijetu više ne grade nuklearne elektrane koje ne rade sa zatvorenim sustavom hlađenja i koje su ovoliko izložene utjecajem okoliša, izjavio je Mađar prema navodima mađarskih medija. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov poručio je da ruska tvrtka i dalje poštuje predviđene rokove za izgradnju dva nova reaktora. Prema njegovim riječima, priprema betona za blok 5 završena je više od 80%, dok radovi na bloku 6 također napreduju. Komponentne za reaktore već se proizvode. Lihačov je poručio da je Rosatom spreman razgovarati sa novom mađarskom vladom, ali je naveo da tvrtka od nje još nije dobila konkretna pitanja. Mađar je, međutim, nekoliko sati kasnije osporio takve tvrdnje. Podsjetio je da je prema prvobitnom ugovoru PAX 2 trebao biti završen do 2024. godine. Umjesto toga, Mađarska je prema njegovim riječima potrošila oko 1000 milijardi forinti, odnosno približno 2,8 milijardi eura, dok se na lokaciji trenutno nalaze uglavnom infrastrukturni radovi te veliki betonski objekti. Doista ne vidim da su se pridržavali ugovora, rekao je to Mađar.

do 10 milijardi eura državnog financiranja. Orban je ovaj sporazum svojevremeno opisao kao posao stoljeća. Međutim, projekat je godinama bio predmet političkih i ekonomskih kontroverzi, posebno zbog bliskih veza Budimpešte i Moskve. Nova mađarska vlast sada želi utvrditi koliko je dosadašnji projekt koštao, što je realizirano i jesu li uvjeti ugovora ispoštovani. Problem sa hlađenjem dodatno je došao u prvi plan zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Sličan problem zabilježen je u Rumunjskoj, gdje je zbog niskog vodostaja Dunava ugašen drugi i posljednji funkcionalni reaktor nuklearne elektrane Crna Voda. Niska razina rijeke otvorio je šire pitanje sigurnosnih nuklearnih elektrana koje ovise o dostupnosti vode za sustave hlađenja.

Na samom kraju naše informativne emisije još jedna vijest iz Bliskog istoka. Iran želi produljiti trenutačni sukob jer procjenjuje da ekonomski pritisak više ne predstavlja egzistencijalnu prijetnju opstanku tamošnje vlasti, ocjenjuje u razgovoru za Al Jazeera Michael Stevens, viši suradnik Kraljevskog instituta ujedinjenih službi. Gotovo 6 mjeseci nakon početka rata, Teheran je sada potpuno uvjeren da SAD nisu spremne pokrenuti kopnenu invaziju. To iranskim vlastima ostavlja prostor za manevriranje i prilagodbu vlastite strategije. Ta egzistencijalna prijetnja je nestala. Dakle, žele ubrzati tempo i možda učiniti bol predsjednika Trumpa malo akutnijom. A najbolji način da se to uradi jeste da se ovo odugovlači, pojasnio je Stevens, strategiju iranskih vlasti. Podsjetimo, prije američko-izraelskog napada

28. veljače bilo je široko rasprostranjeno uvjerenje da će iranska vlada lako pasti. Takvom stavu prethodili su višemjesečna građanska neposlušnost i masovni prosvjedi koji su zemlju potresali krajem prosinca i tijekom siječnja. Sve je to stvaralo sliku ozbiljne ranjivosti sustava. Međutim, analitičari sada tvrde da ta faza prošla. Čini se da to sada nije slučaj i nisam baš siguran da SAD imaju ikakve alate u rukama prisiliti režim da radi ono što želi, ističe ovaj analitičar. Steven se zaključuje da trenutačni status quo, iako težak za Iran, zapravo odgovara tamošnjim vlastima. Iranci, kako navode, mogu živjeti u ovoj pat poziciji. Iako ekonomske i vojne posljedice sukoba nanose štetu Iranu, one ipak ne ugrožavaju egzistencijalno opstanak vlasti. Upravo to, smatra Stevens, sada predstavlja bitan problem i prepreku za SAD. Poštovani slušatelji, pratili ste današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.

oglasi, obavještenja, natječaji. Povodom Svetoga Roka, supatrona župe Sivša i dana mjesne zajednice, organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čeif Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitanje,

pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, DOO Sivša.

šore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. U naselju Paklenica požarom je zahvaćeno do 100 duluma šume, dok je u Žabljoku u poduzetničkoj zoni gorilo nisko rastinje, priopćeno je iz vatrogasnog društva Doboj. Vatrogasci apeliraju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatre na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste vatrogasce. A u požaru nadomok Omiša u Republici Hrvatskoj gorjele su kuće, automobili, ima i teško ozlijeđenih. Stigla su 4 kanadera koja pomažu u gašenju vatrogascima. Prizori su kao iz horora. Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca sa 93 vatrogasna vozila, od kojih su još neki u dolasku. Zaprimljene su dojave o požarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro selo, Podvajle, Nemira, Staniće i Mediće. Prema dostupnim informacijama, hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba. Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split se iz Omiša upućena 4 autobusa sa evakuiranim osobama. Vatra iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu. Uništena su oštećena brojna vozila, kuće i ugostiteljski objekti, a izgorjeli su i električni stupovi. Zbog razmjera štete na terenu će osim vatrogasaca biti potreban angažman brojnih drugih službi. I na Pelješcu je izbio veliki požar, a situacija na terenu je veoma ozbiljna. Vatra je zahvatila područje Kune Pelješke i širi se prema Potonju, dok su zbog razmjere požara prema Pelješcu preusmjerena 2 kanadera. Ministarstvo financija Zedo Kantona izvršilo je sve neophodne radnje za današnju isplatu regresa uposlenim u institucijama i ustanovama Zedo Kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznos od 853 km.

potvrdila je FINA ministrica financija Dženana Čišlja. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je odluku o regresu usvojila prije 20 dana. Za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 km. Pravo na regres ostvarilo je 8.026 uposlenika, a iznos regresa utvrđuje se sa 50% prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema posljednjem podatku, to je za ovu godinu 853 km, izjavila je Čišija. Središnje izborno povjerenstvo BiH izreklo je novčane kazne za SNSD, SDP i Stranku za BiH zbog preuranjene kampanje i usvojila pravilnik o biometrijskoj verifikaciji birača. Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je odluku o izmjeni odluke kojom je u središnji birački popis za glasovanje van BiH upisano ukupno 48.078 birača, što je za 4 birača više u odnosu na prethodnu odluku. Na jučer održanoj sjednici usvojen je pravilnik o sigurnom elektronskom prijenosu i obradi podataka te korištenju sustavu biometrijske verifikacije identiteta birača u izbornom procesu. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Irena Hadžiabdić pojasnila da se ovim dokumentom precizno definira način na koji se štite podaci građana tijekom procesa uzimanja otisaka prsta na biračkim mjestima. Kod očitavanja otiska prsta se ne generira fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji se ne može pretvoriti u otisak, naglasila je Hadžiabdić. Na istoj sjednici Središnje izborno povjerenstvo izreklo je novčane sankcije za nekoliko političkih subjekata i kandidata zbog kršenja izbornog zakona BiH. SNSD je kažnjen sa 18.500 km zbog preuranjene izborne kampanje, zlouporabe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. SDP BiH je kažnjen sa 9.000 km zbog preuranjene kampanje, dok je kandidatove stranke Edin Gegić zbog istog prekršaja kažnjen sa 3.000 km. Stranka za BiH je kažnjena sa 3.000 km, a njena kandidatkinja Mirnesa Šečić također sa 3.000 km zbog provođenja preuranjene izborne kampanje. Nakon što je počela kontrolirati iznajmljivače stanova na dan, tražeći one koji su prešli prag od 100.000 km za registriranje PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje BiH pod lupom ima i mjesnice, građevinske tvrtke, trgovce namještajem, online prodavače i mikrokreditne organizacije. U ovim oblastima identificirani su potencijalno rizični poreski obveznici, a u pojedinim slučajevima i oni za koje je utvrđeno da su prema podacima fiskalnih kasa prešli prag za registriranjem PDV-a, a nisu upisani u jedinstveni registar obveznika. Identificirani su trgovci putem interneta koji su u proteklih 5 godina putem fiskalnih kasa ostvarili promet zbog kojeg postoji sumnja sa prelaska prag za registriranje za PDV, pojasnili su iz uprave. Također, prema podacima sektora za poslovne usluge o jednokratnim uplatama izvršenim u razdoblju 2021-2025. Godina u mikrokreditnim organizacijama, sprovedena je analiza vrijednosti i strukture jednokratnih uplata iz istih razloga. Identificirane su i mjesnice koje su prema podacima sa fiskalnih kasa prešle oporezivi prag. Na kraju današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na jugu od 20 do 24. Dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 37 stupnjeva.

elita, ovo je elita.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tajna sreće. U davnini je živjelo neko pleme koje je stalno ratovalo s ostalim plemenima. Pljačkali su, rušili i ubijali. Nisu znali za zakone ljubav ili suosjećanje. Bili su izuzetno nasilni. Neki je mudri starješina pozvao mudrace iz ostalih plemena da bi se zajedničkim snagama riješili nasilnog plemena. Nakon dugih rasprava, mudraci su odlučili oduzeti tajnu sreće i uspjeha svima koji ih zlorabe. Ali kamo sakriti tu tajnu? Neki su predlagali da se zakopa duboko u zemlju, drugi da ju se odnese na najvišu planinu, treći pak da se potopi u dubinu oceana. Nisu se mogli dogovoriti, pa je starješina koji ih je sabrao predložio: sakrijmo tajnu u ljude same. Tamo takvi ljudi nikada neće naći ni sreće, ni uspjeha. Do dana današnjeg ljudi neprestano traže sreću. Malo je oni koji pronađu taj skriveni predio u njima samima.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Radio koji vas sluša.
5: Radio Usora, najbolja na svijetu.
6: 98,7 MHz FM stereo.
7: Aj sad razlas.

Usore. Poštovani slušatelji, slijedi vijesti iz Usorskog studija. U naselju Paklenica požarom je zahvaćeno do 100 duluma šume, dok je u Žabljaku u poduzetničkoj zoni gorjelo nisko rastinje, priopćeno je iz vatrogasnog društva. Doboj vatrogasci apeliraju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatre na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste vatrogasce. A u požaru nadomok Omiša u Republici Hrvatskoj gorjele su kuće, automobili, ima i teško ozlijeđenih. Stigla su 4 kanadera koja pomažu u gašenju vatrogascima. Prizori su kao iz horora. Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca sa 93 vatrogasna vozila, od kojih su još neki u dolasku. Zaprimljene su dojave o požarenim kućama u naseljima Ivršnjak, Staro selo, Podvajle, Nemira, Staniće i Mediće. Prema dostupnim informacijama, hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba. Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split se iz Omiša upućena 4 autobusa sa evakuiranim osobama. Vatra iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu. Uništena su oštećena brojna vozila, kuće i ugostiteljski objekti, a izgorjeli su i električni stupovi. Zbog razmjera štete na terenu će osim vatrogasaca biti potreban angažman brojnih drugih službi. I na Pelješcu je izbio veliki požar, a situacija na terenu je veoma ozbiljna. Vatra je zahvatila područje Kune Pelješke i širi se prema Potonju, dok su zbog razmjene požara prema Pelješcu preusmjerena 2 kanadera. Ministarstvo financija Zedo Kantona izvršilo je sve neophodne radnje za današnju isplatu regresa uposlenim u institucijama i ustanovama Zedo Kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznos od 853 km, potvrdila je FINA ministrica financija Dženana Čišlja. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je odluku o regresu usvojila prije 20 dana. Za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 km. Pravo na regres ostvarilo je 8.026 uposlenika, a iznos regresa utvrđuje se sa 50% prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema posljednjem podatku, to je za ovu godinu 853 km, izjavila je Čišija. Središnje izborno povjerenstvo BiH izreklo je novčane kazne za SNSD, SDP i Stranku za BiH zbog preuranjene kampanje i usvojila pravilnik o biometrijskoj verifikaciji birača. Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je odluku o izmjeni odluke kojom je u središnji birački popis za glasovanje van BiH upisano ukupno 48.078 birača, što je za 4 birača više u odnosu na prethodnu odluku. Na jučer održanoj sjednici usvojen je pravilnik o sigurnom elektronskom prijenosu i obradi podataka te korištenju sustavu biometrijske verifikacije identiteta birača u izbornom procesu. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Irena Hadžiabdić pojasnila da se ovim dokumentom precizno definira način

0: na koji se štite podaci građana tijekom procesa uzimanja otisaka prsta na biračkim mjestima. Kod očitavanja otiska prsta se ne generira fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji se ne može pretvoriti u otisak, naglasila je Hadžiabdić. Na istoj sjednici Središnje izborno povjerenstvo izreklo je novčane sankcije za nekoliko političkih subjekata i kandidata zbog kršenja izbornog zakona BiH. SNSD je kažnjen sa 18.500 km zbog preuranjene izborne kampanje, zlouporabe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. SDP BiH je kažnjen sa 9.000 km zbog preuranjene kampanje, dok je kandidat ove stranke Edin Gegić zbog istog prekršaja kažnjen sa 3.000 km. Stranka za BiH je kažnjena sa 3.000 km, a njena kandidatkinja Mirnesa Šečić također sa 3.000 km zbog provođenja preuranjene izborne kampanje. Nakon što je počela kontrolirati iznajmljivače stanova na dan, tražeći one koji su prešli prag od 100.000 km za registriranje PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje BiH pod lupom ima i mesnice, građevinske tvrtke, trgovce namještajem, online prodavače i mikrokreditne organizacije. U ovim oblastima identificirani su potencijalno rizični poreski obveznici, a u pojedinim slučajevima i oni za koje je utvrđeno da su prema podacima fiskalnih kasa prešli prag za registriranjem PDV-a, a nisu upisani u jedinstveni registar obveznika. Identificirani su trgovci putem interneta koji su u proteklih 5 godina putem fiskalnih kasa ostvarili promet zbog kojeg postoje sumnja sa prelaska prag za registriranje za PDV, pojasnili su iz uprave. Također, prema podacima sektora za poslovne usluge o jednokratnim uplatama izvršenim u razdoblju 2021-2025. Godina u mikrokreditnim organizacijama, sprovedena je analiza vrijednosti i strukture jednokratnih uplata iz istih razloga. Identificirane su i mesnice koje su prema podacima sa fiskalnih kasa prešle oporezivi prag. Na kraju današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na jugu od 20 do 24. Dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 37 stupnjeva. Vijesti radio Ušore.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošti cetu, ar nas štigret, rod kodu i stajni dnov, šolot na moc, eti ti so.
3: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, bit an škurc, na vaber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Vrijeme kad je mala vinilna ploča mogla otvoriti vrata prema potpuno novom svijetu. Povod za ovu emisiju je knjiga Duška Antonića U 100 najbolje EP ploče, posvećena 100 važnih EP izdanja koja su obilježila domaću popularnu glazbu.

0: polovici 50-ih i 60-im godinama prošloga vijeka. U to vrijeme mala vinilna ploča s 4 pjesme bila je jedan od najvažnijih medija preko kojega su nove pjesme dolazile do publike. Zato EP danas nije samo kolekcionarski predmet, nego i dokument jednog razdoblja u kojem su postavljeni temelji domaće popularne glazbe.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi

Bila su to vremena kad su se svjetski hitovi upoznavali kroz domaće prepjeve. Stizale su uspješnice s Radio Luksemburga i Sanrema, meksičke pjesme, ali i melodije iz cijelog svijeta, različitih žanrova i glazbenih tradicija. Domaći izvođači su ih prilagođavali vlastitom senzibilitetu i tako stvarali svoj prepoznatljiv izraz. Kako su prepjevi već 15 godina glavna tema naftaline, siguran sam da će mi knjiga Duška Antonića Just to najbolje i biploće biti vrijedan priručnik za daljnje uređivanje misije.

knjiga ju 100 najbolje EP ploče nije tek popis 100 odabranih ploča. Duško Antonić je najprije sastavio podsjetnik s više od 500 EP izdanja, a zatim je zajedno sa suradnicima iz svih krajeva bivše države sužavao izbor. Zato ovo izdanje nije samo zbir omiljenih ploča jednog autora, nego rezultat zajedničkog promišljanja ljudi koji ovu glazbu poznaju i vole. Drago mi je da sam i sam imao priliku biti dio tog izbora.

Čitajući knjigu Duška Antonića postaje jasno koliko je tadašnja scena bila povezana. Nije bilo granica, niti je bilo važno iz kojeg je grada ili republike dolazio izvođač. Zato je ovo izdanje više od pukog diskografskog pregleda. Kroz knjigu i uz to najbolje EP ploče ne prisjećamo se samo vinilnih ploča s četiri pjesme, nego i ljudi i jedne zajedničke glazbene priče pune najljepših uspomena.

Duško Antonić jedan je od najvažnijih publicista i glazbenih novinara s ovih prostora. Svojim tekstovima i knjigama sustavno istražuje i dokumentira povijest domaće popularne glazbe, ostavljajući vrijedan trag budućim generacijama. Knjiga U 100 najboljih ploča i druga njegova izdanja pokazuju koliko je važno čuvati priče koje se kriju iza pjesama. Jer glazba nisu samo note i stihovi, nego i ljudi, vrijeme i događaji koji su ih oblikovali. Ako vas je ova naftalina potaknula da posegnete za ovim vrijednim izdanjem ili ponovo poslušate neku od ovih malih ploča, ispunila je svoju svrhu. Kad?

oglasi, obavještenja, natječaj. Povodom Svetoga Roka su patrona župe Sjevša i dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čejf Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenog bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sjevša.